0: Petters kone Vendela er i gang med juleforberedelsene og har kjøpt en ny stake, som det virker som Petter reagerer på.
1: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke om folk har gjort dette her for gøy, eller om folk da ikke har det der sinnet jeg har, men jeg skal bare vise deg nå. Nå fant Vendela frem en lysestake, som da er da Lucia i midten, og så er det noen sånne Lucia-fanter, holdt jeg på å si.
0: Lucia-fanter på siden, ja.
1: Lucina. Jeg skal bare vise deg nå dette bildet, Ken. Hva er det første du tenker? Tenker når du ser det her?
0: Ja, altså det aller første jeg tenker er jo at det er en lysestake, og at det sannsynligvis kan være Lucia, men jeg vet hvor du vil. Altså jeg skjønner hvor du vil den. Har du lyst til å forklare det med egne ord?
1: Se plasseringen her. Her er det da, denne her går på strøm. Her er det da noen som holder en sånn der lyskilde rett ut fra siden av magen. Det ser ut som de nissene ved siden av der har erigert variant. Ser du det?
0: Ja,
1: ser du til og med oppe på hodet til Lucia, der er det plassert en lyskilde som er formet som en, ja, det er det du tror jeg mener at jeg mener.
0: Ja, men
1: med nå hår rundt, med krone. Ja. Så det ser til og med ut som det er pubus på på lysestaken. Og jeg tenker sånn, hvem er det som har liksom latt den gå gjennom sensuren og tenkt at nå skal vi designe dette her? Ok, skal sende det til et voksen menneske og si, skal vi lage denne her? Sende den til fabrikken, og fabrikken selvfølgelig lager den. Er det gjort kødd eller ikke?
0: Men altså, Vendela har jo betalt tusenvis for dette, sannsynligvis. Hun har jo ikke tenkt på det i det hele tatt, så det kan nå hende at det ligger noe i din hjerne her som ikke nødvendigvis andre tenker først på, da.
1: Ja, men her er beskrivelsen av den charmerende adventslysestaken. Lucia Kor er en juleklassiker. Lysestaken er laget av behandlet tre og har figurer som alle har hver sin egen lyskilde.
0: Ja.
1: Og det, så hadde det ikke gått an å lage en liten arm da, så du har forholdt den i stedet for at den gikk rett ut fra navelregionen.
0: Ja, det er det du reagerer på,
1: ja. Så jeg tenker jo dette her ser jo ut som en sånn Bonnie Blue casting seanse.
0: Ja, det er Bonnie Blues adventstake, ja.
1: Ja, det er det det ser ut som. Og jeg tenker jo, er det gøy? Er det noen som prøver å sprite opp julen litt?
0: Jeg tror egentlig ikke det, fordi jeg tror hjernen din går litt fortere ned i underbuksa enn andres hjerner. Det er jo min teori. De fleste, altså sånn en lysestake, eller til og med bare et stearinlys, eller i hvert fall et slags kubbelys, eller nesten hva slags helst form for lys, vil jo se litt ut som underliv noen ganger, Petter.
1: Ja, men jeg tenker at dette her er jo definisjonen på en lysestake.
0: Det er en stake!
1: En stake som lyser, satt sammen med et Lucia-kor her også.
0: Vi gratulerer både Vendela og Petter med helt ny stake. Stay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: Et minutt over seks. Hei og god morgen. Så var det blitt torsdag 8. oktober og her heter frokostshow på P5 på plass. Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: Og jeg heter Stian Løstad, heisan. Det var vi to som var borte i går.
1: Åh, ja, var du også borte i går, ja?
0: Ja.
1: Ok.
0: Det skal ikke være noe dårligere enn deg, jeg skjønner du.
1: Nei.
0: Ja.
1: Den uka her, da det litt sånn den ene og den andre, og så plutselig det ingen kanskje, hvem vet.
0: Nei, ikke sant.
1: Ja,
0: for hvem blir det for frokostshow i dag? Det skal du få vite om noen få minutter. Aller først, Shakira, Burna Boy, dette Die Die. Vi må starte med et smell nå. Kom igjen da, det torsdag.

0: er på tide med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er din oppgave å prøve å finne ut det og sende det inn på vår snap P5 Hits. Stian og Martine som konkurrerer i dag. Påstanden er... Jeg har hatt øgle som kjæledyr.
1: Ja, det er riktig. Da jeg var 8 år så klarte jeg å grine meg til, fordi Thor i klassen hadde både øgle og tarantella. Derfor klarte jeg å grine meg til at jeg også skulle få lov til å ha en øgle hjemme, for jeg syntes de var utrolig kule. Så jeg hadde altså da en leopardgecko.
0: I alle dager.
1: Ja, jeg vet det. Det var dritkult. Spør hva den het da.
0: Hva het leopardgeckoen din, Stian?
1: Fredrik.
0: Alt for vanlig, alt for nødvendig.
1: Jeg vet det, men når man er 8 år så er man enten sinnssykt kreativ eller ikke.
0: Og du var en av de som ikke var det.
1: Det er helt riktig, ja. Og den var altså så utrolig kul. Den levde i 6 gode år. Helt til den plutselig en dag. Nei, jeg orker ikke snakke om det en gang.
0: Nei, nå ser jeg du blir trist der borte.
1: Ja, jeg vet det.
2: Herregud. Ok, men dette her er jo meg, Stian. Fordi jeg hadde en øgle som kjæledyr.
1: Oi,
2: ja, ja, fra jeg var sånn kanskje 5-6 år gammel.
1: Usikker,
2: ja. Og ganske mange år. Jeg hadde en skjeggagam.
1: Skjeggagam.
2: Det var altså pappa som var litt sånn interessert i rare dyr, og jeg hadde ekstremt mange rare dyr i oppveksten. Og plutselig så fant han ut at vi skulle ha en øgle. Så vi hadde da en skjeggagam som het Rex, som ble nesten en meter lang.
0: Det er jo en dinosaur.
2: Ja, hadde et svært glassbur, og måtte ta så fôre denne øgla med sirisser, larver, gresshopper, levende.
0: Oi, oi, oi. Spennende.
1: Ja, ja, det er bra historie det, altså.
0: Tror du på leopardgecko eller skjeggagam? Hva synes du er liksom... Hva er det mest sannsynlig at det er sant her?
1: Ja, det er Fredrik mot Rex i dag, altså.
0: Ja. Tror du på Fredrik, eller tror du på Rex? Tror du på Stian eller Martine? Send det inn på snappen vår P5 Hits. Så tar vi en runde på det og finner sannheten om ikke så alt for lenge. Men nå, Axel Ingrosso, Sun is Shining.

0: Våkn opp og vinn.
1: Det er Anniken som kan stikke av med 5000 kroner akkurat denne morgenen her. Hallo, Anniken.
2: Hei.
3: Og hvis du vinner 5000 kroner, Anniken, hva skal du bruke pengene til?
2: Nei, det blir å reise til Paris, for jeg har en kjæreste som bor der, så det har vært veldig gøy å se han igjen.
3: Hyggelig, men jeg heier nesten litt på deg da, for at du skal liksom få møte the love of your life.
4: Ja, og se Paris.
3: Ja, er han fransk eller nei?
2: Jo, han er fransk.
3: Shit, så du kan fransk?
2: Nei, jeg kan ikke fransk.
1: Og han er fransk, men jeg holder på å lære meg norsk.
3: Da. Du holder på å lære, ja. Jeg bare spør, jeg hadde 4 år fransk, chem appel og alt det der.
4: Chem appel?
3: Ok, Anniken, da spiller vi om 5000 til Paris-tur. Og du må klare 10 bokstaver, eller 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt.
2: Ja.
3: Og vi skal finne din bokstav.
0: Dagens bokstav er... Jodd.
3: Ja, eller J for jul.
0: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: Et klesplagg.
2: Julekjole.
4: Et guttenavn.
2: Justin.
4: En by i utlandet.
2: Det var vanskelig.
3: Oi.
2: Jodd.
3: Ja.
1: Hvis man tenker litt på Bibelen, eller...
2: Jerusalem.
4: Et yrke.
2: Fy søren, det var vanskelig, ass.
3: Ja.
2: Jurist.
4: Et land.
1: Det var ikke så lett bokstav, det heller.
3: Nei, jeg er enig. Jeg er ikke noen kompisbokstav, Anniken. Det er jeg enig i.
2: Nei.
3: Ja. Så jeg liker at du tar liksom tida til å kritisere bokstavene underveis.
1: Ja, det er vanskelig bokstav.
3: Nei, fader.
2: Det var kjedelig.
3: Ja, som vi sier i Frankrike, excusez moi. Ja. Og så får du prøve det en annen gang da, ok?
2: Ja, det må det.
3: Ja, det er bra. Takk for at du var med og ha en fin dag.
2: Ja, det er

0: I dag så lurer vi på, når føler du deg ikke voksen? Del det med oss på Snap, PFMits.
1: Ja, Brede han skriver, jeg kjøper meg en baguette med ost og skinke og en urge hver fredag. Akkurat sånn som jeg gjorde i lunsjen på videregående.
0: Jeg føler urge er liksom det mest avslørende her.
1: Nå har jeg vært borte et par uker, og urgen var den tilbake igjen i butikk, så jeg.
0: Ja, det er godt å se.
2: Så deilig.
3: Og så har vi kapteinen her som skriver at guttahumor er noe som trigger veldig han, og det, da føler han seg litt ekstra barnslig. Ja. Og så i går da han satt på do, og datteren kom inn og spurte om penger. Og det han da gjorde var å ta frem en 200-lapp som han drev og lurte under døra, og datteren holdt på som en katt og prøvde å få tak i den 200-lappen. Ja. Og da fikk hun høre det. Pappa, du er så barnslig.
1: Ja, det er gøy når du får melding fra 4-åringen om at du er barnslig. Da er vi godt innenfor der, der vi skal være.
3: Ja, det er det.
0: Det er jo en barnslig følelse i det hele tatt, vi må holde på med 100-lapper og 200-lapper, må man si.
1: Ja, det er sant. Vi må også ta med Linn da, som skriver, jeg har faktisk fått regulering i voksen alder, og kjenner hardt på det når jeg setter fast brunost i reggersen her.
0: Åh, nei, for brunost!
3: Det er ikke noe jeg savner fra det jeg hadde regulering, altså.
1: 100%.
3: Og så har vi Ingeborg her, som skriver, sist jeg følte meg ganske barnslig var da jeg lekte gjemsel med 4 av vennene mine, og jeg nekta å komme ut før noen faktisk fant meg.
1: Det er gøy, for det er sånn, Ingeborg, vi er ferdige, sånn, ja. Jeg har kommet av Ingeborg.
3: Gi et lite pip da. Pip.
1: Det er den beste når du blir irritert. Gi et lite pip, ja.
0: Det er helt nydelig, alle har dratt hjem, du er der fortsatt. Du liksom.
1: Sitter jeg fortsatt, Ingeborg?
0: Når føler du deg ikke voksen? PFM Hits heter vi på Snap.

0: Vi lurer på når du føler deg mindre voksen i dag. Send inn på snappen vår PFMits.
1: Ja, det har kommet inn litt snapper her, vet du. For eksempel fra Elisabeth. Jeg føler meg ikke så veldig voksen når jeg lar alarmen slumre en god stund før jeg står opp, som gjør at jeg kommer for sent litt for ofte.
2: Ja, ja, det er det, ikke sant? Når du kommer for sent, da, det er sånn, du skulle være her 8.
0: Ja. Det er litt barnslig, ja. Det er som når man er yngre, så kommer man liksom unna med det, for å tenke bare sånn, ok, han er tenåring, liksom. Jeg skjønner at han aldri kommer til å komme akkurat han skal.
2: Det er noe med det. Vi har fått en melding også fra Pelle, som skriver, jeg føler meg ikke voksen hele tiden, fordi jeg heter Pelle, og det er dessverre ikke en navn som passer på en voksen.
0: Ja, jeg er litt enig.
2: Skjønner man litt feil. Pelle, det er sånn, ok, hvor gammel er du? Altså? Du kan ikke være, 31 og heter Pelle. Altså. No offense, men jeg er helt enig.
0: Det er noen navn som passer bedre på henholdsvis yngre og eldre folk som
2: ja,
0: er bare.
2: Ja, det er helt riktig. Ok, vi skal også høre fra Joakim.
3: Jeg føler meg særs lite voksen når jeg er på lekeland med femåringen.
2: Ja.
3: For å si det sånn, det er ikke femåringen som er mest ivrig etter å leke etasjene i de løypene.
2: Femåringen har satt seg liksom på benk og bare sånn, pappa, vi må dra nå, vi skal hjem nå. Pappa, nå stenger det snart.
1: Ja, tenk deg kona.
2: Pappa,
1: kom ned. Passer på to stykker.
2: Ja, kom ned fra taket der nå, pappa.
0: Det er jo først når man er voksen at man blir ordentlig god på det.
2: Kom, skal du få slush, Joakim.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Hvem hadde en hit med låta Maskulin i 2025?
1: Ylva Olaisen.
0: Det er riktig. Hvilken by kommer Ylva fra?
1: Hun kommer fra...
2: Hva si det?
1: Oslo?
2: Nei.
0: Nei.
1: Du har jo litt Bergen, da.
0: Nei, ikke helt.
2: Nå er du i gang. Fortsett da.
1: Tenke.
2: Litt dialekt der.
1: Åh, når man skal liksom forte seg ja. Og si det, så... Trondheim, man kan jo bare gjette.
2: Ja, det er ikke Trondheim. Fortsett.
1: Hva er det, venn? Dammen? veldig godt spørsmål.
2: Det er en av de større byene, hvis vi kan si det sånn, da.
3: Ja. Men ikke den største, eller?
2: Nei, da.
3: Der var tida ute.
1: Nei, det gikk ikke.
2: Ok, ta side da, Martine.
0: Det var Kristiansand.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Det var ikke Moelven.
1: Jeg er ikke så veldig kjent med henne, så det...
2: Nei,
1: det ble det bare rein gjetting.
2: Det er ferdig, altså. Av og til så funker det jo, av og til ikke, liksom. Sånn er det bare.
1: Sånn er det.
2: Ja, men Jeanette, takk for at du var med, og ha en nydelig dag videre.
1: Veldig hyggelig å få være med. Ha en fin dag til dere også.
2: Ha det godt,
0: da. Ha det bra.
1: Ha det. Ha det.
4: Dette er P5 Hits.

0: torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Jeg fikk diss av en kompis i går på grunn av et plagg som jeg har på meg akkurat nå.
1: Men hvem da?
0: Og det var på en måte litt grann vondt. Nå vet jeg at jeg må sette det plagget litt inn i skapet. Det må rett og slett ha en liten tur i hiet nå.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke bruke det lenger.
1: Nei.
0: Mer om det, rett etter ni.
1: Oi! Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men de får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva er tre steder borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
8: ja. Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
14: Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med.
13: Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså.
14: Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
18: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
19: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: Dette er Frokostshowet.

0: morgen. Tenk at vi har kommet oss fram til torsdag 8. oktober 2026. Jeg synes alle skal gi seg selv en klapp på ryggen. Godt jobba.
1: Au! Jeg klapper alt fart.
0: Ja. Det er, kanskje, er det klapp på ryggen eller skuldra det egentlig heter?
1: Jeg tror det er skulderen da.
0: Ja, det er det ja. Ja. Men du klapper deg selv på ryggen nå, det burde du ikke ha gjort.
1: Nei.
0: Vi, Stian, henger på billboards over det ganske land nå.
1: Ja,
0: har du fått med deg det?
1: Ja, det stemmer. Ja. Jeg har hørt noen rykter om det at det skal gå en sånn reklamekampanje for P5, og da er vi på boards.
0: Ja, og det har allerede fått negative konsekvenser for meg.
1: Er det det?
0: Rett personlig.
1: Oi!
0: Jeg møtte en kompis i går, og han sa noe om de billboardsa som jeg tenkte jeg skulle ta opp med både deg og resten av landet.
1: Negativt, altså?
0: Ja. Men først, Tobias, det.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Jeg har allerede rukket å bli mobba fordi at vi henger på billboards over store deler av byen her, Stian.
1: Ja, for nå det en sånn P5-kampanje du ser av og til, der du smekker opp trynene våre, så sånn, hør på P5, det gøy.
0: Og i går så møtte jeg en kompis, han kom litt for sent, vi skulle liksom bare ut og ta en liten afterwork-pils, og i det han kommer opp der så sier han, ja, jeg så nettopp trynet ditt nett på T-banen der.
1: Ja. Og det er ganske svært, det må sies. Det er et stort bilde av Ken.
0: Ja, det er kjempesvært. Altså, ja. Det er uunngåelig. Hvis man først går forbi det, så ser man det på en måte.
1: Ja.
0: Så sa han sånn, ja, jeg så deg nettopp på der da. Du hadde på deg akkurat den capsen der. Og det er den capsen jeg har på meg i dag.
1: Ja.
0: Og den kan jo ikke jeg ha på meg nå, på ganske lenge. For jeg kan jo ikke, altså jeg tar jo en del T-bane og sånn selv, og er på mye bussholdeplasser og sånn, hvor det er, jeg kan ikke stå foran et billboard av meg selv, med akkurat de samme klærne på.
1: Og det gjorde jeg også, man tar på seg liksom det kuleste man har på en måte,
0: ja.
1: Til sånne bilder. Og da tok jo du på deg den fine nye capsen din.
0: Ja.
1: Og jeg er jo helt enig, jeg ser, og du har jo på deg akkurat det samme antrekket i dag også.
0: Ja, det er det.
1: Jeg sitter og ser på det bildet, du har liksom også bare på deg den capsen og den lilla genseren din.
0: Ja.
1: Og det har du også på dette bildet. Og jeg er helt enig, du har jo ikke stå ved siden av en 4 meter høy poster av deg selv i samme klær.
0: Har han bare en caps?
1: Nei, for liksom, ja, vi skjønner at det er deg. Du tenker ikke om fadere og blir kjendis nå, Ken.
0: Så i dag er siste runde med denne capsen, Stian. Du får ikke se det noen gang igjen.

0: Det er en ære å være på plass her i frokostshowet. Håper du koser deg og har en fin torsdag morgen.
1: Og jeg koste meg veldig i går kveld. Ja. Brukte jeg 2 timer med et spill som jeg tror du kommer til å tenke så, fader det ja, det spilte jeg også masse da jeg var en 14-15 år. Altså.
0: Ja, du gikk på en måte tilbake til dine tenåringsrutiner.
1: Ja, vi skal få et lite hint, Ken.
0: Ja.
1: Snabblebå. Snakker
0: du simsk?
1: Kanskje.
2: Hun har blitt en av Norges største stjerner og synger på dialekt. Neste uke gir vi deg muligheten til å vinne

0: Vidar Lill-Berge har entret studio, for klokka nærmer seg 10.
1: Halloi! Det renner jo altså inn med veldig gode dialekter i inboxen min akkurat nå. Ja. I Synnebo-konkurransen, vi skal dele ut 2 konsertbilletter til Synnebo-konserten 14. november i Oslo Spektrum. Vi spanderer reise, vi spanderer overnatting, ikke tenk på det.
2: Det du må gjøre er rett og slett å få inn et forsøk på en eller annen dialekt. Vi vil høre din beste eller verste dialekt på snappen vår P5 Mates.
1: Ja, vi kan jo ta en runde nå, for eksempel.
2: Er det noen som lurer på hvordan Martin Skanka har vært? Ta jeg da.
1: Den er fin.
2: Det er bra referanse.
1: Det er veldig fin fra Ikke lov å le på hytta. Kjempefin.
3: Jeg tror ikke den var fin ut, Milton.
2: Oi, det er min. Kols-dialekt.
4: Det er en kols-sosiolekt, faktisk. Jeg gikk for sosiolekt i stedet.
2: Er du fra Kolsås, du?
5: Jeg elsker Synnebo. Hun er så god.
1: P5 Mits på Snapchat også, så er du med i trekninga.
2: God sending!
1: Takk!

jeg synes fortsatt denne låta ligner veldig, veldig mye på denne låta. Dette er jo Arctic Monkeys sin Why Do You Always Call Me When You're High, som kom ut for i hvert fall 10 år siden da. Og så i år kom jo Self-Aware. Fra Temple City, og jeg tenkte meg en gang, herregud, den der jeg har hørt før. For dette var jo et av mine favorittband veldig lenge, og den låta her gikk på repeat hjemme hos meg. Og mest sannsynlig så har jo også Temple City hentet litt inspirasjon og hørt mye på Arctic Monkeys. Men det er i hvert fall ingen anklager om plagiat, da. Skal vi få hele låta her, som er knallgod. Liker den veldig godt. Så kan du tenke litt på da, om den minner deg om Arctic Monkeys. Dette er P5 Hits, Vidar Lille heter jeg. Og her får du Self-Aware.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

stress. Det regner i Oslo i dag. Det en ganske grå dag i hovedstaden. Men vet du hva? Vi skal ikke klage, altså. For jeg vet ikke om du husker Bergen på mandag, ja. De satt jo nesten ny nedbørsrekord, i hvert fall på 7 år. De målte 89,2 millimeter nedbør på ett døgn. Altså, det var sølepytter på størrelse med innsjøer omtrent i Bergen sentrum. Og det det meste regn de har hatt siden da 2019. Den gangen kom det 92 millimeter på ett døgn. Så hvis du sutrer og ser på været i dag, nei, du har ikke noe å sutre for, ass, med mindre du bor i Bergen selvfølgelig.

0: Du kan ikke ta feil av den stemmen der. Det Britney Spears sammen med Elton John på P5. Hold me closer. God torsdag. Hvis du ikke visste det enda, så skal vi altså dele ut billetter til Synovo-konserten. Som skjer 14. november, det en lørdag i Oslo Spektrum. Vi spanderer selvfølgelig også reise og overnatting hvis du kommer langveis fra. Så meld deg på konkurransen ved å sende oss en videosnap eller en lydmelding hvor du gir oss din beste dialekt. Det kan være din egen, eller du kan parodiere din mor eller far eller onkel. Vi kan jo høre et par eksempler, for eksempel fra Frode.
1: Jeg har ikke boblestemme, jeg som kommer fra Hummelvika.
0: Typisk parodi det der, og så har vi med oss Jane.
2: Jeg sitter nå her i stua mi og hørte på radioen at det skulle være en konkurranse. Og jeg er nå ganske fan av hun Synnevo. Så det hadde vært ganske artig da. Så nå skal jeg fære bort til Rema 1000, handle litt brød, og så får vi se da.
0: Du hadde lurt meg, Jane, men Jane altså fra Moss, kunne hun informere meg på melding. Så det hennes beste, hva skal vi si da, nordlendingsdialekt. Bjørnar, han holder seg til sin egen dialekt fra Dokka.
3: Hei, Vidaril. Det må jo bli lendingsdialekt da, selvfølgelig, som jeg prater. Det jo da det vi taler i Nørre og Søndre Land. Men nå får jeg gå og finne meg en talik, så jeg får med noen duggulen.
0: Ha det bra, og god duggern, eller hva du kalte det, Bjørnar. Neste fredag kårer vi altså en vinner. Det snakk om to billetter til Oslo Spektrum. Reise og overnatting inkludert. Få med deg det, ja. Synnevo jo så god. Og så synger hun på den spesielle lesja-dialekten sin, da.

0: Tilbake fra sjukdom, Jasmin.
1: Altså omgangssjuke.
0: Nei, var det det?
1: Ja, det er altså så pyton. Og jeg kan ikke huske sist jeg hadde det. Men når du sitter her og du kommer ut fra begge ender, ja, så setter du virkelig pris på helsa. Ja. Da tenker du, hvorfor er jeg klagd før?
0: Ja, man skal ha et par runder, spesielt etter man blir småbarnsforeldre. Så dette kan jo være et frempek for fremtiden, Jasmin.
1: Fader altså, det er helt forferdelig. Jeg har ikke barn engang å pådra meg omgangssyke, det er flaut.
0: Ja. Nei, vi trenger ikke å gå i mer detaljer, tenker jeg, rundt den sykdommen. Vi er bare glad for at du er tilbake igjen, og du har med deg litt av en hit.
1: Ja, en sekund, ikke en sekund, ett sekund.
0: Du er tilgitt, du har spidd.
1: Ett sekund av en kjent låt som høres sånn her ut. Spørsmålet er, hva heter denne låta her?
0: Nå, bandene kommer en gang, men låta blank. Så jeg trenger litt tips, og det får jeg også nå, rett over klokken to hos deg, Jasmin.
1: Det kommer, men i mellomtiden så kan du som hører på, kan bli med å gjette, send meg låttitteren du tror vi hører her på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.
0: God sending, Jasmin.
1: Thank you.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke min spørsmål hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja,
0: ok.

ølet flyter. Det oktoberfest rundt om i landet mange steder. I Bergen og Stryn og Egersund. Det oktoberfest i Drammen og Hamar. Og i dag så starter det i Oslo på Youngstorget. Jeg tenkte faktisk å ta meg en tur etter jobben i dag. Det nok god stemning. Opprinnelig kommer det jo fra Tyskland og Bayern. Så hun har sikkert vært en del på oktoberfest. Leonie fra Bayern i Tyskland. Don't worry.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: thought you'd be romance.
1: Ja, det er jo ingen tvil om at country stadig i vinden. Jeg vet ikke om det var det Taylor Swift som startet det hele for en del år tilbake. Jeg vet ikke, det i hvert fall den ene country-pop-låta etter den andre som kastes ut og topper hitlistene. Blant annet denne her da, har jo toppet Billboard i USA, Ella Langley og Choose in Texas.

0: inn din beste dialekt og send den I en snap til P5 Hits.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men du får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.

25 år. Mm. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva...
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.